Deus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris,